0: بندارا از قید غم،
1: دے رہائی بندارا از قید غم. میں شری واحگرو جی کا دن رات سمرن کرتا رہا. بھائی صاحب جی نے ایک ہور بہت ہی پریا بچن آخیا ہے، کہندے نے دنیا وچ سنسار وچ اس جگت وچ اس انسان نو ہر طرح دی ضرورت ہے. ہر کس پاو ہر انسان، ہر کس وجہ نشب و نما میں خواہد، اسپو شتر و فیل و تلا میں خواہد، ہر کس برائے پیش چیز خواہد، گویا ز خدا یاد

0: ستنگور مل ہری ہر ملیا بنوالی ہر ملیا بنوالی ہر ملیا بنوالی
1: شوق نہ پہلا مسلمان ہے صرف سرے گت پڑ کرے بچار بندے سرے پوے بچ بندی ویکن کو دیدار ہندو سال اسلام دسو اپا کیت نا ویر چا پورا کر پاس بوکار جوگ سنتے ہم نے تلک نام کرتار سکھ موٹ نام نے نکایا کا کار جتیا منتے لوگوں بجے
2: جینے کے بچار جتیا منگا سا گناہ

0: خدکتا جمنا بلا دکھدارو شکروگ بیا جانت کتا منا ہوئی تو کرتا کرنا میں نائی جاؤں کرنا ہوئی بلہاری کتوسیا کرام جا جائے لکھیا جات میں جوت میں جاتا اکل کلا پر پو دیا تو سچا صاحب سکھوالی جن کی تی سو پا
1: کونان کرتے کی باتا جو کس کرنا سو کریا محلہ دو جا جو

بادشاہی لے کر آؤں تخت ساچے صاحبان کے، تخت ساچے صاحبان کے، نہ آپ لگے